0: just want you. Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o guwagtangon sa luyang dilaw. Law kong turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigungangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati maokining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso ni ini. Nayuban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gyud maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagka-proseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung nagakaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, ug uban pang party sa lawas. Dunay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kini pod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. Oh, mao na usay nga masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang

mao na nga protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T-cells o B-cells o muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya, kuyo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells o platelet. Stomach acids, mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mao na mga

0: Mga balita, mga kaisunan, mga proyekto sa health, education og infrastructure nga gipredad karon sa Lanao del Norte alang sa tuig 2027. Ato sa ilang gipaygayo nga PDC meeting sa Dakalamay. Report pinagi sab ni Mike Navarro.
1: Kasayura live report.
2: Gipriority sa Provincial Development Council kon PDC ang mga proyekto og programa alang sa pag-uswag sa Lanao del Norte sa tuig 2027. Kini atol sa ilang PDC meeting dito sa may MCC Hotel Function Hall sa lungsod sa Tubod. Gipangunahan ang maong meeting ni Governor Khalid Dimaporo diin gitambungan usab sa mga mayores ning lalawigan nga gipangunahan ni LMP President ug Lala Mayor Angel Tatayap din ilang gisgutan ang mga importanteng proyekto nga ipatuman gamit ang 20% development fund sa calendar year 2027. Gimando ni Governor Dimaporo nga unahon ang mga proyekto nga motubag sa panginahanglan sa batakang serbisyo, pasilidad, publiko ug padayon nga pag-uswag sa probinsya. Lakip sa mga prioridad ang pagkumpleto sa Kulambugan ug Baluy Provincial Hospital, pagtukok sa BGMP Female Correctionality Facility ug dugang nga classroom bura sa edukasyon ug type 2 ambulance alang sa masdali ug paspas nga emergency response ug pagdala sa mga pasyente. Ingon man ang mga proyekto o programa sa turismo aron masuportahan ang nagkadakong sektor sa turismo ning lalawigan. Gi-prioridad usab ang pagtukod sa halal slaughterhouse, pagpalit og dredging barges, counterpart funding alang sa mga munisipyo og ang integrated solid waste management facility sa Miraik alang sa agrikultura, suporta sa mga LGU og pagdumala sa basura og kinaiyahan. Human sa presentasyon o diskusyon, giaprobahan sa PDC ang calendar year 2027 20% development fund, lakip ang calendar year 2027 annual investment program kung EIP o ang local development investment plan 2025 hangtod 2028 nga magsilbing giya sa pagplano o pagpamuhunan sa mga proyekto ning lalawigan. Giaprobahan usab sa konseho ang amendment sa supplemental EIP number 5 sa fiscal year 2026, ilabi na ang pagtukod og bag-o mga classroom building aron matubag ang panginahanglan sa mga eskwelahan. Gipresentar usab og giaprobahan ang dugang mga proyekto nga gisugyot alang sa 2027 gikan sa 1st ug 2nd district. Lakip niini ang mga farm to market roads, bypass og diversion roads, solar street lights, rehabilitasyon sa mga infrastruktura og uban pang mga lokal nga mga proyekto. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Dagang salamat Mike Navarro sa maong update o report.
1: Kasayuran live.

0: Magdadugang pa sa itong mga balita sa Dakbayan sa Tanggob. Personal nga may bisita si Tanggob City Mayor Ben Canama sa mga pamilya nga doon ay sakop nga nagmasakiton o mga bedridden. Isip kabahin sa iyang pagduol o paghatag o pagtagaan sa kahimtang matupang atos katawahan. Nandang gibisita usab sa mayor ang mga pamilyang nagbangutan tungkol sa pagkamatay sa ilang minahal sa kinabuhi. Iyang personal nga gipahayag ang pagpakigduyog o paglipay kanila panahon sa kasubo o kalisdanan. Tumong sa maong pagbisita nga mabati sa mga tagubanon nga ang lokal nga pangagamanan anaa kanunay aron maminaw o tabang o buuban kanila labi na sa panahon sa kasakit o kasubo o mga panginahanglan. Ato pa kag Mayor Canama ang tinuod nga pagserbisyo publiko dili lamang makita sulod sa City Hall o pinagi sa mga programa sa mga proyekto o mabati mas mabati pa kini pinagi sa personal nga pagduol ngadto sa katawhan o paminaw pagpaminaw sa ilang mga kabalaka o paghatag o paglaom kanila. Albaong kalihukan nagpakita sa iyang klase sa pangulo nga mas duol sa komunidad o batinagdanon sa kahimtang sa batang pamilya. Naglaumusap ang mga residente nga magpadayon ang mga programa o magbisita sa naghatag o pagtagad sa mga masakiton, bedridden, citizen o pamilya ng katubang sa bugat ng mga pagsulay. Nagpakita usap ni Mayor Ben nga sa panahon sa kalisdanan importante nga mabati sa batang tagubanon kadili sila nag-inusara o kadunay lokal na magamanan nga anda maminaw o muatiman kanila.
1: Kasayuran Live!

Maayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan ni Anapuday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado capsule. Nganong ganado capsule? Kayo basta makainom ka aning ganado capsule, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan imong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado capsule. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado capsule, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado capsule. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado capsule. Dali, palit na!

0: adunay maayo ba kining balita kung asa dakong pagkunod kuno sa presyo sa lana ang naitabo sa unang adlaw sa negosyo sa world market ko na Mean of Plat Singapore taliwala sa panghinaot sa gipahigayong negosasyon tali sa Estados Unidos, Iran o sa United Nations. Nagpakita og maayong timailhan ang pag-unang datos sa trading diin nga gipanglantawan ang pag-ubos sa presyo sa diesel gi banabana na sa 7 pesos and 40 centavo matag litro, 1.35 sa gasolina o 6.80 sa kada litro sa kerosene. Na kung diin kininakabot ang kalambuan sa formal nga saad sa Saudi Arabia nga ayuhon ang nadaot nga oil pipeline padulong sa Bab el Mansib Strait. Kung magpadayon ang maong nga pag-ubos o pagkunhod sa katapusan sa semana, kini ang magasilbi nga unang hugna sa rollback human ang upat kasunod-sunod nga big time price hike sa produkto nga petrolyo labi na sa diesel nga sa kasamtangan niabot nagkapin 100 pesos ang matag litro sa mga daghang nga mga gasoline stations. Samtang niabot na po og 90 kapin ang matag litro sa gasolina.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 sigalang ato ang oras sa dugang mga balita nga nasudnon.